0: Tu falla ning, tu ntina tale fatsi, ke a lebutsa. Na.
1: Ai batlo le jalo hle, ka ntse na tale fatsi, ke nge kana na ina ke a basutu.